0: tarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ.
1: Fajn rádio.